All I Wanna Do is Make Love to You. God tidlig tirsdag morgen, og velkommen indenfor her på Radio 11. Det her er Back to Back, som de andre gør. Godmorgen.

Come on, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Med de store hits fra de sidste 5 årtier. Og en af dem, som har over på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murray Head. Nu er det lige blevet something. You

0: til 959 kroner i rabat plus gratis i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår i lavet.
1: Dag i 65 discount. Der får du 1 kilo is i skyr til 19 kroner. 1 liter silde kakao til 8 kroner. Fandt Kims til 10 og lurpak smør eller smørbar til 10 kroner. Vi ses i 365.

ind på Radio Alfa Freedom, og så kan jeg også byde velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Velkommen til september måned. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det gamle Peter Frampton-nummer, som Big Mountain tog fingrene i. Her er Baby, I Love Your Way på Radio Alfa.

Bo og Torben var det her på Radio Alfa sammen med Sanne Sandemundsen. Det var på True Confessions. Og her er det lige nu Spandau Ballet på Radio Alfa og Gold. Thank you.